0: Итак, еще и Булгар радиосында сәлем лейбіз сізіне, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте.
0: Дәртлі, дәрманлы. Итак, шейлеріңіз тәмлі болсын, бірге болсын.
1: Рустам, ұйқылап болды ма?
0: Йоқ сол.
1: Йоқ ма? Нәрсе болды, нәрсеге шолай?
0: Бұлай еді ол.
1: Бұлғалай ма?
0: Организм, әйе.
1: Әйе, кеше де шолай мене. Кеше яқшырақ ұйқыланған кебек. Мене бүгін ұйқыны семіртмекші едім. Келіп шықмады мене.
0: Неге ұйқы?
1: Ертерек тұрға тұры келді. Аңлайсың ма? Ұйқылар тұйды. Ертерек яттым бет шоға көр. Иәләшіп бұлымы, иәләшіп бұлымы. Лекен біраз ғана мене көнеге барам.
0: Яры. Барысында алда кім айтмыш дейм. Рустар, сізге оңышты кімдар тілейміз. Актив бұлығыз біздің білән. Енді хабарлар келе тұрам. Бір хабарды оқып өте келім.
1: Айдалі.
0: Хайырды ерте, құрметті Бұлғар радиосы. Бүгін 15 сентябрь санитария-эпидемиология қызметі күні. Мен өзіміздің Әлмәт филиалы коллективының баш табиб Айдар Зиннуровичны, зәй бөлік жетекшісі Марат Набиловичны Қынәрі бейрімімыз білән құтлаймын. Хәм дә шушы қызметке қатнашу болған барды қызметтәшілер бейрім білән сізіні. Барығызғадан нұқты сәлеметлік, тұныш, бәқытлік келешек. Ишімізді, тұрмышымызда зұр ұңышылар тілейміз арманынан Рузиля деген.
1: Жалғызды құшылабыз.
0: Құшылабыз әлбәтті.

0: чемпиондары біз өсер бүтін Россияхам қолығары ершілар өткерілер. Спортшыларға оңышылар тілебізді білдірген республика рейсі. Бұл атнада 18-19-20 сентябрь күндерінде 9-ші шоқырлыш дәулет дұмысына депутатлар сойлау болашақ. Қозан территориясында барлығы 465 сойлау участығы есепләне. Сойлауға қоқылы барлығы 928508 кіші тіркелген. 12945 қозанлы тоғыз берді бірінші топқыр қотнашашақ. Сойлаушылар үшін ермегелер, конкурслар, концерт программы сәзірләне. Бұл қоқта мэрияда ұзған кеңешмеде Бошқаланың мәдениет идресі жетекшісі Олия Захидулина сөйледі.
1: 18 сентябрь көні студентлар һәм яшьләр өчен Қазанның Айлә үзәге янында концерт булачак. Концертка керү браслетлар ярдәмендә булачак. Һәм инде 20 сентябрь көне шулай ук бөтен гаилә белән концертка көтеп калабыз. Әлеге концерт 14:00-дә башлана. Шулай ук сайлауларга килгән һәр казанлыларыбызга безнең билезекләр биреләчәк. Шул билезек ярдәмендә 3 көн дәвамында безнең Қазанның общественный транспортында йөрү бушлай булачак. Шуңа күрә Қазан ғайлы өзәгендә һәр бер сойлаган безнең казанларыбызны көтеп калабыз. Анда инде программа шухатлы кышлы. Безнең артистларыбыз чыгыш ясаячак. Һәм инде чакырылган кунаклар, мәсәлән, Мия Бойко, Татьяна Куртукова, Отпетые мошенники һәм Кармен төркемнәре чыгыш ясаячак.
0: Қазан мәктәпләрендә көзге игелек атнасы башланды. Ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мәктәп укучылары өчен волонтерлыкка, гражданлык җаваплылыгына, әйләнә тирәгә карата сакчыл мөнәсәбәт булдыруга багышланган чаралар әзерләнгән. Бүген 4 аяклы тугры дусларга ярдәм итү көне уздырыла. Оқушыларға хайваннарға қарата сақшыл мүнәсәбәт булдыру аларны карау кагыйдәләре, хайваннарны яклау оешмалары эшчәнлеге турында сөйләячәкләр диелә. Қазанлылар үшін жетізілер һәм спорт сөйшілер проекті қысаларында бұшылай көнікмәлер өткерілі әтіләге болған һәркім Скандинавия еріші, йога, цигун гимнастиксы, пилатс һәм башқа спорт түрлері білен шығылләне ола. Бүгін қазанлыларына ертәнге 9-ға Уриск есімдегі паркқа Скандинавия ерішіне шақыралар. 17:45 шәһәр халқына Островский урам 67-ші ерт адресі бойынша цигун гимнастиксы дәрісіне көтәләр. Тіләге болған һәркім хатқа йога білен кешке 7-де Шестай урамы 26:05 ерт адресі бойынша шығылләне олашақ. Қазанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шираттағы туры қысаларында Төбән Новгородта торпедо командасы білен ұшырашты. Ойын торпедо файдасына 3-2 сәбі білен тәмімланды. Қазанылар рәттен 2-ші топқыр жеңілді. Келесі ойына Әнвергетет өлін шәкіртләрі 16 сентябрді Уфада принципиал күндәші Салават Юлаев командасына қаршы өткәрі. Ауа тұрышы хақында, бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 16 градустан 21 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қазанда бұл минутларда 10 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.

0: Иртәнгешәй Болгар радиосында, Болгар радиосы студиясында без Иртәнгешәйләр Болгар радиосында сезгә сәламнәр кабул итеп алыгыз.
1: Ох, шәп әйттең сине.
0: Тырыштым.
1: Мин кабул итәм.
0: Әзерләндем.
1: Хамин біздің тыңлаушылар да қабыл айта.
2: Достар, қайырлы ерте. Шынанда, ертелеріңіз қайырлы болсын. 8-8 минут, 15-ші сентябр. Демек, сентябрінің де нәк қыл ұртасы десек боладыр. Варығызның да кәйіфләрі көтәрінкі болсын. Енді кімнер ішке жиыны. Исен соғына барып жетігіз. Кімнер шай істәлі янында, достар, шайлеріңіз тәмлі болсын. Біздің білен бірге болсын. Сіз шынанда Болғар радиосындағы ертеңгі шайлеріні тыңлайсыз.
0: Әйе, һәм ішке барып жеткәч тә хезмәттәшләрегез белән карашып утырып, чәй эчәргә онытмагыз, яме? Чөнки
2: идәгесе,
0: эштәгесе,
2: Әйе.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: сіз зоопаркларға үйірге аратасыз ба?
1: Йоқ.
2: Мұнда менім барасым келе.
0: Барасың келе ма?
2: Әйе, мұна...
0: Бір ойрыша, қойсы жәнілікті күзеттерге аратасың?
2: Мен сен қойсы яққа бұрғаныңы шамалап, жираф деп етейм әлі.
1: Мені мүмкін мі зоопарк әтул әкенияға жіберірге? Менім жирафларыны көресің келе.
0: Түгі атылды әйімі, өзілер келер, ошатасың оларын әйімі.
1: Әйі, мені еркінде ерген жирафларыны барып қарар едім. Мүмкін мі, мүмкін мі жіберіргіз әлі мені шында?
2: Әйі,
1: шыннан сіле, жирафқа не болған?
0: Демек, қозғал зоопаркына тізден жирафлар олып келешеклер. Бұл қақта шахар мұры Илсур Мекшин хабар етті. Көп иллық тұрыш қызмет құпсанылы федерал ведомстволар білен келушіден сын қолығара ұйышбалардан партнерлар біз ердімінде біз нехайат қозғал зоопаркына жирафларыны кетіруін финиш тұрысында тұрабыз дейді. Сұңғы тапқыр жирафларыны ғыммен Ресейге 2007 жылда кетірділер. Кетіру мында ауыр екен, бігірек қиын екен.
2: Әлбәт дайын, ұйықтызып, ұйықтатып алып келердің екен, дейме?
0: Телешка пешке көбік нетіп, әйбі, жиып, алай бұлым бетін, дейме?
2: Андай түшәмлі ұшқыштар ұйық бетін, дейме?
0: Ұйық шыл.
2: Ұйықтып тұрын, ұйықтатылардыр аларды.
0: Тұрапларды алып келері тұр. Ұйық
1: мұ? Ұйықтағы Юқ мәне?
2: Жираф бойында ма?
0: Жираф
1: сиярда. Әлінде ұшқышлар бар бит, машиналарға қадар тиіп тұрған.
2: Машина һәм жирафтың биіктігі
1: бітінде. Юқ, жәмәғат, яздығыз әлі сен қар үшін әлінде зур ұшқышлар бола.
0: Менімше оны құрапларда кетірелер.
1: Менің қалса
0: юқ. Океан юқ ма?
2: Шулайдыр, білмеймін, менің көргенім юқ. Алып келгенім де юқ, алып қайтқаным да юқ. Тек мен амына цирк деп атарған екен, зоопарк деп атарған екен, білмеймін, мен сөз таба алмаймын. Жамағат, бұл қырғалдарларына байытып ұяту жеткендір бетінде, болғандыр бетінде. Күн сайын болмаса да күн аралаш, газет журналлар, телерадио барысында бір ауыздан қырғалдарларға ұшанмағыз. Бары тек тексерілген мәлімет бойыншағына ішетігіз деп әйтелер. Тек мен амына Қазандағы бір 74 яшты қадым Ишетмей, хам білмей қалған
0: ақшар.
2: Мұна қырғалдарлар шолдыраталар. Сіздің госуслугиығызда уатып ашқанлар. Хам сіздің шотлардағызды оқшаларыңызына оларға тілейлер. Әйдегі соқлап қалық деп шолдыраталар, әйме?
0: Әйе.
2: Башта 3 миллион оқшасын сұлайы біре. Жиылған болған ең көресің. Хам өз құлы білен курьерға Наличканы беріп жібере.
0: 3 миллион.
2: Ашық ма? Сұндан сұң, мұна айтан, аха, бұл апайын ұшана екен бұл. Сіздің патырығызды да соқлап қалырға деп солдыраталар бірінші әкімден.
1: Сота ма?
2: Сұндық патырыны сатып, шулай келген курьерға 8 миллион ақшасын беріп жібере.
1: Юқ, жәмәғәт, Алла сақласын, мені Алла сақласын. Башыны тұмалыйлар, бір нәрсе көрмейсің, ішітмей башылайсың дейлер, шыңа көрі, зинхар үшін сақ болығыз, енді қат-қат қабатлыйбыз бейт, енді зинхар үшін, өзігізнің қәләл ақшаларығызны, қәләл маларығызны, мені өзігіз оның рәхәтін көрірлік итіп сақлағыз енді зинхар үшін. Әжирафлар бойынша оларыны шыннан да 2007 жылда Россияға самолет білен, ұшқыш білен кетірген болалар. Бә.
2: Юқлатып тұр.
1: Юқ.
2: Бастырып ма?
1: Е, мақсус грузовой самолет келген. Екташушы самолет ұшқышлар.
2: Ну, анда басып, ұятып, екен ясмағандар ма?
1: Юқ, Рустем.

0: жырлап оянырға тілейбіз.
1: Әйе. Тілегіміз шол.
0: Әйе.
2: Әйде, тауны шатырығыз, орала шатырығыз, сүйле шатырығыз, әйде.
0: Яқшы, сүйлештік. Алло, есенісіз, қайырлы ерте.
3: Есенісіз.
0: Сіздің шешмеде шелтіріп оға тауышығыз. Енді нешеде тұрдығыз, нешеде ояндығыз?
3: Бүгін соңырақ ояндым, алды тулы бұзып, 15 минут кеткен ие.
0: Аха, ішке сұңға қолмайсыз енді?
3: Йоқ, Алла бірті қолмайсыз.
0: Аха, қойда шлейсіз, сір болмаса?
3: Мен балниста, медсестра болып шлейм, Шүпрәліден.
0: О, Шүпрәлі яқыларына көп сәлем. Гүлсине болды, ғызай ма?
3: Илсине.
0: Илсине. Илсине. Нешік анда, әлі тігі томақ ауыртып, түшкіріп, келушілер орта башламады ма?
3: Йоқ, әлі андылар йоқ.
0: Әлі сезон
1: башламады.
3: Әби бабайлар, давлениелар бірен көбірегі.
0: Әй, қой бір кішіге бір жылы сөзді жете, қой бір кішіге әне шылай рәхәттәні беркіндеп сүйлешіп отырда керек, әйме?
3: Әй.
0: Сөз дәуалый. Сөз дәуалый, әйе, жылы сөз жан азығы деп юққағына әйтмелер. Қазір енді біз сіздің білән жырлап оянырға тырышырбыз. Нәрсе болды, Рүстем? Рүстем жырларыны әзірлеп қоя. Біз сіздің білән рәхәтләніп. Әсіз жырларға яратасыз ма?
3: Яратам. Идегіне?
0: Неше бейдегіне?
3: Үзімегіне, кіші ішітмегенде.
0: Кіші ішітмегендегіне.
1: Яратқан жерсіңіз бар мысың?
3: Яратқан жыршылар көбінде алар.
0: Мәсел.
1: Бәлкім мұна бүгін шуны сөйлегер.
0: Нәк мұна сізнің яратқан жыршығызның жыраторы келер.
2: Әйде, тыңлап қарайбыз.
0: Тыңлап қарайбыз.
3: Әдек.
4: Үстәлі де ялғыз шымайы, жәйі сұваны біткен.
2: Шыннан?
3: Үстәлі де ялғыз шымайы, жәйі сұваны біткен. Вот қаушыңыз жырны деген.
2: Қаушама.
0: Әйдегі зәкіріңгіне тағын. Үстәлде ялғыз шынаяк, шәйі суынып біткен.
3: Ішмәдім сенсіз еркен.
0: Әйе, әшінің алдың.
3: Солай өмірімі тек сені дене күтіп.
2: Үшінші елі?
0: Үшінші елі керек еді. Үстәлде ялғыз
3: шынаяқ, шәйі суынып біткен. Үшмәдән сенсіз. Міне, білемейін ұзырны?
2: Білуіне түгіл, жырдан білуіне керек бе? Тыңлаймыз әйді әбіңе.
0: Дұрыс жауапны тыңлаймыз?
3: Үстәлде... Йоқ, жырлы мен.
2: Жырла,
1: әйдегіз.
0: Әйдегіз.
3: Үстәлде ялғыз шынаяқ, шәйі суынып біткен. Ялғыз шейнің де дәмі үйіп, үшмәдің сенсіз ерген.
0: Тыңлаймыз.

0: Ялғызым үстәл янында Солған шейләрі
1: шейләрі Әпәрін! Әпәрін! Сөйтің ұшын! Әпәрін! Мәжілісті әйдіп тұйдым.
2: Йоқ, бұлдырды. Әпәрін,
1: тұрыстым тәкі, тұрыстым.
2: Тәкі іске түшті. Біз сізіні шын күңілімізден құтлайбыз. Сәлемдеріңіз бар ма?
3: Бар, бар, сәлемдерім. Апасқа әнейіме, Фензие әнейіме. Қазанға әні кетім Фензилге. Ирим Вазинурға Шүпрәліден. Бүтін мені білген туғанларыма, яқынларыма, дұсларыма.
2: Бізді Шүпрәлі яқларына қайнар жылы. Сәлемдеріңізді жеткіреміз. Біз сіздің білен ілімтеге шығарбыз, шын көңілімізден құтлаймыз.
1: Құтлаймыз.
3: Рахмет, рахмет.
2: Ура!

0: Олдан планлаштырылмаған шығымнардан тыйылып тұрығыз. Шойын, мүнесіпетлерді ортық тәлепшен болмағыз. Йоқын кішігізге ирік берігіз. Оқшы, бүгін олынған мәғлімет олға таба бик файдалы болашақ. Кәжемігіз, сізнің жиддилікні һәм тұрышлықны жетекшілік юғары бәйелейшек. Суқияр, іште яңа йүклемелер яки жауаплылық үстәлергә мөмкин. Балықлар, бүгінгі ұшырашулар олға таба зур дуслыққа яки файдалы хезмәттәшлеккә әүрләргә мөмкин. Юлларға шығабыз ма? Қозғалабыз ма? Е, нешік екен онда?
1: Нешік, нешік. Нешік болсын енді. Әлбәтте, бүкілер юқ түгіл. Әліге 5 балл. Мамадыш трактында, юл транспорт қалекеті көрінамында, Яндекс картысында. Тамуға, қаманда шоқ дейгіна бүкім, бұл білесіз ме қайтеді? Азат Габбас урамына жетерек кисилишкен урамына. Там мына хатта ишик алларында да мына тиги ЖК-лардан чыгуу юлларында да куйы кызыл мына, куйы кызыл.
0: Бүтүнүсү ишке башыга.
1: Шокты утуралар. Кимдир мектепке илтем. Шулай Сибир трактында юл транспорт халакаты көрүнөм. Бу Халитов урамы менен кисилишкен урамга кадар хам таң койдур көргөн эми ютуба. Роберто, там бик куп тамгалар юл түзүкләндерү эшләре деген. Дуслар, юлларда сак ихтибарлы булыгыз. Тәртип ише булсын дигәме?
0: Хәерле юл, хәерле иртә сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китанна.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-61.
3: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Бугар радиосын, да?
1: Сәлемдер.
0: Сәлемдер, не керәміз?
2: Сәлемдеріні қабыл етіп алығыз, достар. Бүгін түшлерінің шынға ошуы дедік. Сіздің түшлеріңіз шынға оша ма? Мені шында ебір болғаны бар ма сіздің?
1: Бар.
0: Мен ғадатта сериал қараймын.
2: Йықларға айтқанда тәк бүгін 219-шы серия.
0: Йық, заказ бермешегіне.
1: Өзің әрі ұстап кертіған.
0: Ұянып алғаннан сонда йықлап кеткен дәвам
2: етті. Әлі олай ғана да түгіл. Екінші күні шул түшінің дәвамын көргенім де бар менім.
1: Мұнысы мені біраз ғана ауырырақ. Есіме түсіре алмаймын. Абылай мені...
2: Менім солай болғаны бар. Хәм ол шын барлық шекілі. Хәм сен оянып кетесің әйім. Әлде, ярый бұ түш күні дейсің әйімі?
0: Менім мені еш қабатлана тұрған түш, ол менім хүнәрім білен бәйлі.
2: Сұңға қоласың ба? Сөздерін ұмытасың ба? Сәхнеде
0: басып тұрам, сөздерін қатырламым. Хәм қаттан нинди спектакль екенін де аңламым. Нәрсе турында екенін де аңламым. Хәм ол қытыш қыш халат. Сәхнеден шығып кетем, ойлап ерім, пьесіні іздеп ерім, оқып текстіні көздеп алырға. Таба алмайм.
1: Күрлеп шығам.
0: Режиссер анда қояды.
2: Айдар Талғатович, ішітігіз әлі актерларыңыз ұйықлағанда да саташа. Театр білен, спектакль білен.
0: Ол актерның ең қорқыныш түші. Алла сақласын деп ұянасың енді.
1: Сонарий түш.
0: Ұянып кеттенші. Тоқтай, оф, бұтыш, түш, түш, түш.
2: Түш, түш, үрістәме қойбыз, түш, түш.
0: Сіз нинди түшлер көресіз, жәмәғат? Түшлеріңіз шыңға оша ма? Язығыз бізге Максқа 89-117.
2: 85-55.
1: 915.

0: Қайырлы ерте,
1: қайырлы ерте. Роберт, сен ұзған шығышта әйткен едің. Түште біз кішілеріні, міне ұшырақлығына кішілеріні көрмейміз дейміз.
0: Архив қолданамыз.
1: Бір кіші білесің нәрсе деп жазған қайырлы ерте Бұлғар радиосы. Менің еш шундай түшлер, бірде тоныш болмаған кішіні көрем түшімде. Бір-екі күннен шул кішіні шын барлықта көрем.
0: Міне бен.
1: Ейсе тонышам деген. Міне шындай түшілеріні мен еш көрем.
0: Былай ғана түгел. Әлі міне барманда оқырасының бірлері.
1: Юқ, сен әйді. Әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әй

0: қағылу тактилінді хистеріна бік бай бұла. Әміне башта көрген, башта көріп, соңынан көрі сәләтін юғалткен кішілер, алар есейінді сүрәтлер көре олайы. Шулай қызықлы пак, түште оқып, хам вақытты біліп болмай екен. Көпшілік кіші түшінді китаптағы яки телефондағы тексті оқи алмай. Шолып сағатына барағаш, уақыт гіл өзгеріп тұра екен.
1: Қайырлы ерте, матур күндер қамы бізге де. Түшілерге келгенде мен ғымыр бойы дейерлік бухгалтер хисапшы болып үшіледім. Қазір 9 ел енді лайықлы елді. Түшіме міне шул бухгалтер болып үшілеген уақыт керейінді. Ой, біткен екен, менің көп отчетларым үшленмеген екен, деп түшімде шул сонлар баланс, дебет, кредитлар білен сон ашып бітем. Ей, Құдайым, нешіле бірсі де шолтырасып шул отчетларыны менен сұрамы екен, деп. Ол бетелі біргіне де түгіл, әдайыми шул іштеліклегі түшілер кіре, құрқып ұянам, деген. Өт беріліп үшілеп те қойған сұссыз, деп кін айтып қойым әлі бұл шырақта. Қайырлықты ертеңгі шейлерім, мен түшілер бик сирек кіре. Мен Тимир Шаймиевні, Рустем Нұрғалиевні, хам Путинні көргенім бар, бұл түште жемәғат. Олар тұрмышым яқшы яққа өзгересі болса керелер деген. Сұмы тапқыр олым мәктәбіні тәмамлағаш, Владимир Владимирович Путин түші мәкірді. Имеш өзім оқыған мәктәбінің екінші қатын әміне біз. Веку бұқышылар шында президентіңізді бар башын көтерді де, мен ақ ол болғай, мен сен айердәм етемді, мен ұянып кеттім. Нәрсеге болыр екен дейм, әуелім жеңілгіне юғары оқу үртіна кіргеш, мүне нәрсе үшін түшке кірген екен Путин ауы деп ойладым. Олаға шүкір, олым оқу үртін жайлығына тәмамлап, үшлеп ері деген. Мүне шүшіндей, қәлілер достар, сіздің де әйтір сөздігіз, есе қызықылы бірер түшігіз болса, сілесігіз келсе, яғыз.

0: Чәк, концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Камал театрының күн шығыз алында «Токташ», «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші, 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Мигнулина, режиссер Лилия Ахмеджанова Нурель. Татар шағырының язмышы, хамоның күрәші. Билетлар сатуда 16+. 2026 ел.
2: Диалог авто. Үстеме пайдаға ау сезонын аша. Бары тек бу айда.

қозаңларына 17 сағат 45 минутта шәһәр халқын Островский урам 67-ші йорт адресі бойынша цигун гимнастикасы дәресіне көтәләр. Теләге болған һәр кеше хатта йога белән кичке 7-дә Чистай урамы 26-5 йорты адресі бойынша шөғылләнә алачак.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Әлігі минутларда Қазанда 10 градусы жылы, атмосфера басымы 757 мм, магнит 44 балл белән бәяләнә, дымлылығы 93%, Қазанда бұлытлы. Күн дәвамында Татарстан бойынша алмашынучан бұлытлы, урыны белән бераз гына яңгыр сибәләп үтәргә мөмкин, ә инде һава температурасы 10-19 градусқа кадәр жылы булыр.

0: Топшору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілі. Ең мөһиме лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дәрі үләндері бар. Өстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерін көчәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
2: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

15-ші сентябрьді Мүслім районы Тұрыш ауылындағы өмір етуші әнкейі Сахамаева Роза Теміржан қыз өзінің 70 яшлік юбилейін бәйрем етті. Әнием, әнкейім, сен бір де қартаям енді деп түшін күлікке берілмем. Сен бет біздің үшін әр уақыт сүйкімлі, яғымлы, ердемшіл, ашық езілі, езгі жанлы зат болып қаласың. Бүгін есе...

15 сентябрь көнне Мамадаш районы Түбән Екі ауылында яшаушы Шарифуллина Мисфирем Нұрғаяз қызының 76 яшлік туған күні. 26 сентябрьді бабайыбыз Миңнулла өзінің туған күнін белгілеп өтәргә жиына. Қадірлілеріміз, сізні шын көңілден бейрәміңіз білән құтлап, иң изге тілекләребезне юллыйбыз. Сезге ғұмыр йылының иң ұзынын, бәхетлісін, қойғысызын, моторын, шатлықларының нұрлысын, сәлеметлікнің иң нығын тілейбіз. Сізні яратып, иң изге тілекләр білән балаларығыз, ұнықларығыз есімінден ұнығығыз Ойгіл, кеуігіз Рүстем, һәм ұнықшығығыз Раян, Раяз тәбліклейм. Жерлы сәлемне алға таба дәвам итәбез һәм шираттагы катлауны яңғырату өчен радиолыгчылар янына Мәдинә Мөнип кызын дәшәм. Бүген Карасу авылында яшәүче иң кадерле кешебез әниебезгә Мөнип кызы Мәдинәгә 80 яшь тула. Кадерле әниебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрмим, безгә терәк булып яшәм. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Иң изге теләкләрне улың, кызларың, киленең, кияүләрең, анык-анакчыкларыгыз юллый диләм. Әлеге теләкләргә кушып, чираттагы җырны туган көн бүләге итеп кабул итеп алыгыз.

0: Кезекте концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхуатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
2: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
1: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
2: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ аларға бола.
3: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
2: Әйде ашық, шалтырат.
4: Акцесс отуда машиналар болған ғамәлде айтаты түгіл.
5: Болгар радиосы фестінің иғанашесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
6: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тоқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән исі білән тоғландырылған сөт. Бары тек жерлі, бары тек үзі бізнікі. Әлбәтті, милли тұңдырма.
7: Болгар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.
8: Румия Фатхыддинова.

Қайырлы күндер, осында сұлар жұнды күтерін күріқта яңа жүрлі сағатын башылап жібәрі біз күндізгі бір үйінде түшкөшіларығызна ұшағансыздыр деген үміттем нәгірді әлгіні шейлеушілер бар екен шейлеріге стәмілі болсын деп дәшем сізге мен Лиана Мәрденова келібірешкен үсіміз қабарларыны да яңғыраты ғалем. Қайырлы күн Лиана сізіні тыңлап алма үшкәртем 35 штук. Хок киптердем инде. Алма чипсысы ясым хазер, онықларым шулай деп әйтеді яза алсу ханым. Көрсәгіз, жемағат андағы мұл оңышыны, өзігізге келген резек болсын, біз енді біраз оралашып талдық. Міне, грушынықында тәғдейм етіп параған, едем біз гілінікілерге ұшамай деп язғанлар. Жемағат, шулайық біз Гүлфия ханыма, Әлфин Нұрға зұр-зұр сәлемнер жібәрі біз. Рамиле ападан хайырлы имин күндер болсын, хайр баршағызға да радио тыңлаушыларға менен сәлем деген сәлемі көзіне жеткірдім. Әгер де сізнің де айтасы сізлеріңіз бар екен жемағат, яза аласы 8-9-10-7-85-55-91-5 біздің Макс номер.

Қайырлы күндер болсын достар. Еркенім көшірінден соң жеткірейм әлі сізге. Яңалық анонс деп айтек көңіл күзгісінің бүгінгі қонақлары Найля Ғибадуллина да қонақта болашақ егітлер мүслім яқларынан Рузәл Минхажевны сіз енді білесіз. Әмі шулайық бүгін бәлкі көпләр біләдір де таныш болырға әзірләніңіз. Рафика Шолғайопов да қонақта болашақ. Оларға сұрауларыңызны біздің Максқа яза алашақсыз. 91.5 FM.

0: Әсіз білесізмі?
1: Біздің ілді 500-ден ортық дару үләні үсейкен. Борлық даруның 45%-ын дару үләнәрінен ясыйлар. Юрек һәм қон тамырлары ауыруларын дәвалауда қолланыла тұрған даруларының 80%-қа яқыны үсімліклерден ясала. Дару үләнәрін жиғанда білерге тиешлі қойбір қағидалар бар. Міне олар. Дару үләнәрін құры һәм құйошлы күнді жиярға керек. Шешеклерін үсімлік шешек отқан шырда, ә ұрлық һәм жимішлерін олар үлгіріп жеткеш, ертен, яйса кешке яқта жиу файдалы екен. Үлгірмеген жимыш һәм ұрлықның сифаты ношар бола дейлер. Дару ясарға ярамай. Үлен тамырларын ғадетте күз күні жиялар. Әгер де дару үшін үсімліктің бүтін үлішін жиярға керек екен, оны шешек отушырында жиялар. Шулайық мәтрушке, әрем, боқа яфрағы, һәм башқаларыны қойбір дару үләнәрін 2 ел оша, ландыш көбікләрін 3-4 ел оша жиярға кеңеш ителә. Жиылған томырларыны, йофрақларыны һәм шешекләрне кәрзинге, ұрлықларыны исә тортмаға яисә қопшыққа, ә сусыл жимішләрне кәрзинге солу яхшы дип белгечләр. Жиылған дару үләннәрен сортларға ойыралар, йоңғыр үтмей тұрған жилес күләге урынға қойып киптірелер. Киптіру үшін үләннәр шиста жеймеге юқа қуатлам етіп жейілсә, яйсә күлтөшіклер өвішінде бейленіп қойылса, киптірген шақта бірінші тапқыр әйлендірілсә, олар биктес кибе. Томырларын киптіру олдыннан шиста суда йорға керек, ірірекләрін тез кипсін үшін бұйға йоралар. Тоғын шунсында итерге керек, дору үләнін де тобип ұшу бұйыншағына фойдаланырға икәнлеген ұнытмасқа керек.
0: Әсіз білесіз ме?

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юлларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, не ішенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыны ішқәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау дуарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрушы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішке башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, йөрәкнең дулауы бітіп, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан құтылдық дилер. Профилактика мақсатында санчи хәтерне йокшырта. Кишлерде кин торалган инсульт ауруын да вакытында ошекларга ярдәм итә. Санчи барызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи фармлен даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 сентябрендә фармлен даруханәләрендә санчиға махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмәт телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Ер шикләве уника плюс.
0: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
4: Машинағыз ботылды ма? Трактор да тик тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
6: Қазір бұшқалабыз Қазанда 17 градусыны көрсәтті, дұслар. Магнит 49 балдан 4 бал. Ертегі 16 градустан 21 градусқа қадар жылды фаразлы синоптиклар. Республика Ранайр, Әгірже, Йоршол, Түбен, Камада 21. Мүслім Сармонақ, Танышта 17, 21. Шылайық Базарылмата, Қоқсыбай, Нұрлатта 20 градусқа қадар жылды фаразлы синоптиклар. Хайырлы күн, дұслар. Екі туларға 10 минут қалды Бұлғар радиосы студиясында. Енді сізді мен Анайла Ғивадуллина сәлемлейм. Сағат 2-ден әдеттегіше көңіл күзгісі тапшыру эфирға шығашақ. Енді қонағыбыз көплерге таныш егітлер болашақ. Енді аның бұл тұрмышта өз жолы, өз миссиясы бар деп айтарға бола, көплерге таныш мүслім егіті Рузел Минхажи болашақ. Әм әлбетте енді міне көп кіне социал шелтерлерде бір егіт біз деген шешмені ашқан уақытта кішкене бір егітке бөлек берділер. Себебін де аңлаттылар не үшін екенін, әйме. Міне шул Мітре ауылы егіті шулай оқы Рафик Шығайыповта келешек бізде қонақта. ВКонтактеда Бұлғар радиосының рәсми түркіміне қошылғыз, дұстар. Әлбетте енді оралашу болашақ, сұрауларыңыз болса, язып отырыңыз. Хешексіз мен аларына юлармын.

0: Барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
5: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
6: Күңел көзгесе.
7: Хәйерле көн, дуслар. Күңел көзгесе тапшыруына башлыйбыз. Һәм әлеге егетне күпләр белә. Кемдер аны Фирүз Тимаев, төркем артисты, кемдер блогер, кемдер шагыйр буларак, кемдер активист буларак, кемдердер инде хәрби, махсус хәрби операцияга гуманитар ярдәм җыючы буларак беләләр әйме. Кемдердер дус буларак беләләр, шулай бит. Кемдер авылдаш буларак һәм күп нәрсәләрне аңа өстәп әйтергә булыр иде. Һәм соңгы вакыттагы яңалык инде Мөслим районы Метрей авылында «Егет біз» деген шешмені түзушілерінің бірсі, ұйыштырушылары нехайет ошылышы болған, ұйыштырған кішілерінің бірсі. Рузель Минхажев бізді қонақта. Сәлем, Рузель.
8: Қайырлы күн, құрметлі ғазиз халқым. Біз сізге Татарстанның салқын, ләкен ашы буранлы, құйы тұманлы, қияқ шығатырған Мүслим районы Метрей ауылынан қайнар сәлемдер алып келдік.
7: Шоғыршы айтып қойдың енді. Анасың бит әлі біздің егіт барында кім екен деп, бәлкі оптыраушылар да барды. Кімдер білердір енді әлі егітлеріні, егітіні. Шынки социал шеттерлерді жылатты бітін кішіні дияр еді. Мен әйіп еті. Мен шушы егіт біз шешмесін түзуде қатнашқан әйімі. Актив егіті біз. Рафик Шығайып қонақта. Сәлем, Рафик.
9: Сәлеміз.
7: Хәлләр нишек?
9: Әйбәт.
7: Нишек? Қорықмайсың ба Болгар радиосына әлі бірінші келдің бит әлі сен, әйме? Сөйлешергә әзер?
9: Әйе.
7: Ярый, сұрауларға жауап бересің деп ойлаймын. Шынлап та дұрыс итеріп ярай ма?
9: Ярай.
7: Әлбәттә шаярдам енді. Міне Рафик дедік бит, әйме? Міне шушындай егітлер болғанда келешек әлбәттә үмітлі дейбіз, әйме? Һәм ғүмән біздің батыр егетләребез, алар һәр берсе безнең өчен герой. Рузель, без синең белән инде күптән шушы тапшыруга килештек, шушы көнне дивәйме. Кайбер очрашу күңелле була, кайбер очрашулар менә ничектер күңелсез мизгелләр белән була. Мин беләм, менә әлгенә син Собадан кайттың, әйме. Бик күңелле очрашу булмаган бу. Әйдә шуннан башлыйк әле барыбер.
8: Бүгенге көн минем өчен бик тетрәндергеч. Югалтулы көннәремнең берсе. Бүген инде без Саба егете, Олы Яз егете, махсус хәрби операция зонасында инде 4-нче ел мобилизация буенча хезмәт иткән 621 огадын полкында хезмәт иткән батырыбыз Рүзәль адашымны соңгы елга заттык. Шундый шат күңелле тормышны сөйеп ярата торган инде яу безнең аның белән яу кырында танышырга насыйп булды. Бүген без аны туган нигезен алып кайтып жердәдек. Ул аның турында сүзләрне шушы шигъри юлларымда гына әйтеп узам. Хәзергә әйтләсе сүзләрем аңа дуга булып ирешсен. Адаш Рүзәлем. Яуның кыры таныштырды безне. Кайнар шәйләр, яккан ушаклар, җирне тырмый-тырмый еласам да, мәңге кайтмас инде. Ул чаклар. Җир йөзенең Рүзәлләре дип без гел көлешә идек күрешкәч, рәхәт иде, шундый рәхәт иде, бер сыныкны бишкә бүлешкәч. Бүген таңда үзең китеп бардың, дошман уты кисте ғүмерең, әйтә идең, ғүмер кабатланмас, яшәүләрнең мәңге түгелен. Юлларыма чыгып каршы алдың, үзең шая идең, тыңгысыз, бу очрашу барды таңга кадәр. Бу күрешү булды соңгысы. Югалтудан торган күзләр килә. Белмим инде ничек түзәрмен. Йөрәгемне утка салып киттең. Хуш, бәхил бул, дустым, Рүзәлем. Ярсып елый Саба, Олы Язың. Хуш, бәхил бул, Вольва, Рүзәлем.
7: Урыннары җәннәттә булса, менә шул сүзләрне генә әйтәсем килә. Әлбәттә, һәрбер егет әйткәнемчә, алар һәрберсе дус, сәйем, син бигрәк тә анда баргачтың бит инде һәрберсе белән аралашасың. Һәм менә шундый ауырлықлар кешерген, қазіргі уақытта яқынларын жоғалтқан кішілерге біз бар тек сабырлық қана тілейміз. Мәнішлісің тапшыру көңіл күзгісі деп аталады, тұрмыш бұл, шуңа міне шулай башларға тұру келді бұл жолы. Шулай бет, сенімдеш білесің, шүнкі әлігі нәсе міне тұру эфирға собадан келдің біздің. Міне егітлер білен ұшырашу дегеннен, егіт біз шешмесі тұрында айтып кетесім келе, мені мәйімі ол енді шында дір сілкітті өтін социал шерттерлеріні, өтін районларына деп айтасым келе. Шынки бұ Татарстандағына түгіл, Россияда бірден бір орын болашақ деп, шынлапта мен мана айта алам, шынки бұ ботан соқшыларының бүгінгі күн көріші, сен аны барып көрген, мені идеясы, нәк шушы егітлер сені қойтқан бі шешмеге, мә, аларының идеясы білен болдым, бұ, телеп кетелі.
8: Бұ шешменің тарихы да ғади түгіл. 6 сентябрь күні біздің енді мұнан 3 жыл өлік ауылымыздың 2 шешме кесуді. Бірсінің суы кемді де, біз ауыл егітлері, бабайлар білен мініп кеттік шешменің башын шестартырға. Қазір міндік, табиғат бетені қаршылық. Қауф етігіз қам, пұршылар бұл қойғанлар шешменің башын. Біз енді шестартықта тұрбалар қойдық та енді. Қазір бабайлар етейді, бір мінген-мінген орманның ішілерін қарығалы, мұнда мұншала бұалары бары, еш вақытлан іске түшірігалы деділер енді. Шынасын орман ішінен мінім кеттік, біздің Метрай орманы ескеткіш Татарстанда бір өгіне. Хам шыннан мінгенде үр яңа шешме таптық. Су аға шушылайтыры бабайлар айтам, мұнда шешме йоқ еді дей. Әйдегіз мұның үшін табиғ әлі. Шынан таптық біз мұның башын, бізді енді шешмелер бек көп. Қоя бастан шында су шыға, лекен бұ қадар күшілі тақшыған суны біздің көрген йоқ еді. Тұрба қойдық та, қайтық түшік ашыға, 6 сентябрь айдың ол. Хам шул вақыт телефон шалдыры қарым, мақсус қарби операция зонысында егітлер шалдырыда. Рүзел, біз бірінші тау қырқысқа вақытлы ялға қайтабыз, әйді шырашыға әлі сіздің білен ойлап қарағыз. Олар бірінші ғойлелер яғына түгіл, міне гуманитар ердәм елтуші егітлер яғына біздің яңға шығалар. Бұ біздің үшін бек қиметлі, ярар егітлер, қайтығыз, мен сізін алып барам шынды жерге, келешекте өзгізге жиыларға бір орын болыр дедім. Олар қайттылар, біз олар білен шушы шешмеге түштік. Түші отырған жеріне басқыш қазып ясадық. Енді окопларыны, біліндашыларыны көз алына кетірдік. Ол уақытта бетіндегі әлі ол соғышының ашысы жоқ, жоғалтулар жоқ. Шай қызық етіп кіне енді біз түзе бастадық. Кеш жетті, қараңғы түсті, біз енді ұшақ жақтық. Гармон тартып таңды қарсыладық. Мен ол түнді бір қашанда ұмытпам. Ол сондай ойландырғыш, тітірендіргіш һәм қабатланмас. Шынан соң егітлерім кетті. Көбісі мәңгілікке кетті. Олар кеткеш көңіл сынды. Көңіл сынғаш бет ол бір нәрсе ішсе болмай, бір нәрсе ішсе келмей. Хәм енді біз ел бойы шешмеге мінмедік те. Шыннан соң 9 май вақытында біз бардық егітлер янына. Біз енді ондай зор байрамдарын һәр вақыт егітлер янында өткәрәбез, чөнки ол аларының байрамы. 9 май түнінде біз енді 12:33 болыпта Херсонда блиндажда отырабыз. Егітлер сөйлейлер анда хәлләрне. Аларны тыныш кына, тыныш көңіл белән тыңлап болмайды. Трендіргіш һәр бір егітнің язмышы өз бір кітап язмалы. Мен шунда ойлап отырам. Мұнда көргендеріні мен енді көп мігіне шығырларыма язсам да, әсер етіп шығарсам да, мен аны халқыма ол қадар жеткір бітір алмай ешақмын. Шынки сөз, сөз бетінді ол. Біз мұны нешікті бекіректі келесі бұғынға қолып қайтып көрсетірге тиіш біз деген ой келдейінді. Егітлер онда жырлайлар, міне олай мұңлайтып, сағышлайтып, сағынлайтып бір кімді башқара алмайдыр. Хәм жолға шықтық қайтырға, қайтқанда енді өзім білен бірге барған егітлерге айтам, айтам егітлер, нешіпіз? Әйдер өзәл, түзейбіз, егітлер қақына, неші күн ауырылмасын, біз мұны түзіп шығара тиішіпіз. Қайтқа шынды әтейімі, ең бірінші кірдім енді әтейім, шынды қиялыбыз бар, шынды орын бар, мітірейді әдейім. Олым білен мен аны, менің анда отынға барғаным бар, бек матыр жер ол, әйді олым түзейбіз деді, әтейім мен уақытта есен. Шынан соң енді шушы қиял білен өзіміздің башлығыбыз Альберт Робертұлына кірдім. Шундай хыялыбыз бар дедим, ул айтты. Рүзәл, бу шишмә Мөслим районында гына түгел, бу шишмә Татарстанда гына түгел, бу шишмә Рәсәйдә бердән бер булачак, төзибез, диде.
7: Ничә ел ичендә төздегез, чөнки вакыт бик әз кала шуңа.
8: Ел ярым.
7: Ел ярымда төздегез, һәм анда әле менә мин күрдем, ул бит мунчалар хәттән дә җир астын казып эшләнде, әйме?
8: Әйе, әйе. Безнең 100 метр окоп, җир астында менә ашхана, куну бүлмәсе, шулай ук мунчабыз бар, һәм мәчетебез.
7: Бу бүтүн волонтерлар ярдәме белән эшләнде бу.
8: Бу инде халык ярдәме белән, менә халык илке кебек өмәләргә килде, шул кадәр килгәчтен һәрберсе күреп кайтып китә бит нәрсә кирәк, без бит яңа материаллардан түгел, нәктегендәге кебек юклык белән сездек. Кемдер бүрәне алып килә, кемдер су шлангысы, кемдер шифер шушлайтырып әкренеп җыелып, менә ел ярым дигәндә мин инде халыкның шул кадәр бердәмлегенә шаккаттым. Мин аны илек тә беләем, безнең халык көчле, зур ул. Ләкин бу тагын бер кат дәлилләде. Менә ел ярым дигәндә без инде шушыны җир астында бит ул. Менә кичкене генә базны да без җай буе төзергә мөмкинбез. Ә монда 100 метр окоп казылды, эшләнелде, түбәләре ябылды. Һәм менә мичләр куеп без инде моны халык өчен эшлибез. Менә халык килеп, бигрәк тә яшь буын килеп карасын өчен. Чөнки хәзер бит без яшерен батырын түгел, бутка ашамычы тонау җирып.
7: Әйе, балалар яшьләр бигрәк тә
8: имә. Без әйе, менә шулар килеп, менә шунда килеп окоп шәмен иснәп карап, шушында килеп кунып бер генә
7: кич. Әле беләсең, мин нәрсәгә игътибар итәм, анда сез фотолар, бу вафат булганнарның фотолары мы егетләрнең.
8: Монда барсыныкы да бар.
7: Барысы да бар, әйеме?
8: Әйе, әйе. Менә бу фотолар 100 метр окоп бит инде, уң якта безнең флаглар, әлемнәр, район флаглары да бар, полкныклар, егетләрдән үзебез подписьләр, имзалар куйдырып кайттык, күп сүзләр алып кайтты, ә инде сул ягында безнең шушы егетләрнең барсыныкы да, исәннәрнеке дә, шәхетләрнеке дә.
7: Менә шушы фотолар дидегәйме, һәрбер кодак кагучы, булышучы егет бездә дип әйттем бит мин әйме, Рафик, менә егет белән таныштыра әле. Син җылаттың анда. Шундый бүләкне дә. Анда егетләр бөтен бик күп иде бит бүләкләрдең. Әле ул егет бүләк кайгысы да юк. Ул грамотасына карап тора әйме, ул аны көтелмәгән булды бит инде. Рафик, бүләк көтелмәгән булдымы синең өчен? Әйт әле.
9: Көтелмәгән иде.
7: Шаккаттың инде әйме. Син авылыңны яратасыңмы? Ни өчен менә Рузел абыеңа шулкадәр балалар уйнап йөргәндә дә син менә булышкансың һәр вакытта да абыеңа?
9: Ну, егетләр өчен инде күрсеннәр дип.
7: Я, тәрбияләсеннәр, менә кичкенәләр дә күрсен өчен шулай бит. Син үз кешеңне, өлешеңне кертәсең килде инде, әйме? Син ничәнче класста укыйсың?
9: 8-дә.
7: 8-нче сыйныфта укыйсың. Бишләргә генә укыйм дип әйттең инде, әйме, тапшыру башланганчы. Бишләргә генә укыйсың дип, әйме? Кем буларга хыялланасың? Хыялларың зурмы
9: синең? Ну,
7: Әлегә белмисең әле, әйме? Кайсы фәнне яратасың соңнарак?

0: ясалды. Біздің бетен бұл шешімі түші тұрған жерде шушы соғышқа кеткен егітлерінің ауылары язылған. Шуңа шушы ауылдан келген сайыршық ұялары үлдік. Ембіріншіні Рафиқ білен біз 81 сайыршық ұясы үлдік. Хәм шуннан башланды біздің дұстылық деп әйтірек.
1: Бошқа балалар түгіл, Рафиқ өзі тәғдім етті ме бұл ұшамды?
0: Әйді Рүзділәу ой, ол мен ашықтыра Рүзділәу ой, әйді бүгін дәмін егәлі, мін әбіл айтты егәлі, әйді бұл әйдәм етті
1: әмін өлі Үйде бит бұлай да іш көп болғандыр, анда үйде етмәділеріміз нешілей бүресің анда деп, әлі бар-бар дейділер ме?
2: Жо, етмәділер.
1: Әнің әтің тағы кімдер бар сенің?
2: Абайым, апайым.
1: Абайым, үш баласыз әй ме? Әй. Сенің бұлай ғұрланалардыр деп өлің өмін, бүтін мүслім халқы ғұрланадыр әй ме, Рафиқ бұлай?
0: Шын апта, мен ол шушынан башланды бетені біздің іш, Рафиғында ол өзі тіліп, өз күшін күртірге тіледі, қар күнді біз міндік. Хәм мен шушында яңып тұрған ешілер болу, біздің енді бек нұқсы ендірі. Рафиқ енді ол бек ауыл үшін құрметлі ғойлелерден бірсі. Аның бабасы Рафаил Абой 20 ел біздің ауылда молла болды. Біздің ауылына динлі етуді, иманлы етуді, дұғалы етуді Рафаил Абойның үліші бек зор. Біз енді аңа бек рахметлі, қызғаныш бүгін біздің арада юғыл. Рафиқның әтесі де Радик Абойда бек тұрмышын ярата тұрған үш бала әтесі. Ол енді бек қаты ауырулар білен күрешіп, бүгін өз аяғына басты. Хәміне Рафиқ аның ең шанышлы тірегідір деп ойлайм, ауыз енді бүгін 9-ны бітіріп оқырға кетті. Хәм бүтін тұрмышының таянышы Рафиқта қалды. Әлі сөз оңайынан бүгін біздің Рафиқның әтесінің Радик Абойның туған күні.
1: Құтлыйыз әйді, батыр сөзлерің әйт, Рафиқ. Яратасың ма, ғұрланасың ма дейін бірі?
0: Құтлап кетір.
1: Қоушады енді, ярар, егітіні ұялтмайғы енді. Ол бірінші тапқыр, ойлап қарайынсын, 8-ші класта егіт бірінші тапқыр Бұлғар радиосына келді. Тұрғы эфирда, әй ма? Шатлық бәт енді бұл, шатлық ма? Қазір сен қойтасың енді қызлар, қақ орай ашақ. Мәлі бұл егіт екен бұл деп, әй ма? Дұс қызларың бар мысаң?
0: Ярта олын данығы.
1: Бар ма? Бұтыны ұялтып бітірдік егітіні, әй ма?
0: Мені әтеңнің бүгін шын көңілінен туған күнінен құтлаймыз. Радик Абой бүгін тыңдайдыр. Радик Абой, Нина апа, сізге шын жүректен бүтін халқыбыз есімінен зор рахмет. Рафиқны сондай ғади болғаны үшін, тұрмышын жаратқаны үшін біз бек нық сүйінеміз, чүнки ол шешмені түзуге түгел, аны бүтін сақларға керек, келешек буынға тапшыруға керек. Міне нық Рафик кебек егітлер, аны тұташақ.
1: Әлі бөлекні дегеннен, міне ол бит анда юрий бұғай әлі ме, оланы көрсетті, кесен болмасаң, енді ол орманны, орманда бітәлі олайда қорқыныш еді ме, сен бүтін өмірін білесің анда ме?
2: Иә.
1: Қорықмайсың ма?
2: Иә.
1: Жоқ міне.
0: Міне бек керақлардан келелер бұл шешмеге, қатта районнан ғана түгіл, міне біздің мүслім районда ең танылған орындар деп әйттірейін мен ана қазір әйме, күніне міне 6-шар, 7-шар жерден келелер шол қадар алардың қарбысынан көрсетірек керек, оңлатыра керек, мен өзім болмаған шырақта міне Рафиқ міне қар бір жерін көрсетті.
1: Мапетқа отырады әйме, тегі бөлекке рахатланып, әмінді.
0: Әйе, міне ондайын башқа егітлерді қатнашты, міне әлі бүгін сабада шында фикір айттылар. Рафиқ үшін башқа егітлерін сүйініп бастыру біздің үшін зор ғұрлық болды
1: дей. Мен де бар етті маңа.
0: Әйе, олар мені тіге бірнінде күндәшу жоқ. Мен енді егітлерін өздерінен сұрадым, ақырдан мейтем егітлерін шөгілесіз. Еуріздәл әбой Рафиқ аңа лайықлы, шынкел башындан ұқ ерді біз аны құрмәт етәбіз. Шуңа Рафиқның есімі зор. Хәм бұл шешменің ол бір езік қашадар деп әйттірейдім.
1: Әйе, ол яшыларға стимулда болып тұрабет әлейме. Міне шушы егіт біз шешімәсін ашу. Мақсус ғарби операцияға сен 32 тапқыр барғансың, әйме гуманитар ердем білен деп әйтеген егітлеріне көріп, сүйлешіп, аларға қуатлар беріп, ол шо бейті қуатны олуы да бейті әлі яздыртуы да алар үшін еқін, әйме. Бізге мәне ғоди қуат көбік, ауыл аларға бек қадірлі болек бейті, әйме.
0: Бек қиметлі, онда бейті енді туған яқ жылысы, ерек жылысы, мәне ол міне ол хотлар, ол дисбілер, дұғалықлар, аларының неше кетіп, егітлерін сүйініп, қаршы алғанын, қабыл еткенін көрсәгіз, аны сөз білен оңнаты
1: болды. Шырақлар да бардыр, әйім әшіндей.
0: Бек көп, хотлар болен, менен бек көп сүйлегенім де бар. Міне шушы 6 яшық қызының хаты, азнақай қызының істе қалды енді. Хатын қолға тұтып алып бардым, үйге алып келген ел әбесі білен. Ел бойы қолға тұтып алып бардым, хам енді барғаш әдесінің қолына ең бірінші жон тұттырдым. Әдесі мен көз алын ашты да, хатын оқи. 6 яшлық бала хат язған. Әтей, мен бүгін ертен ұянауыма, менің 2 кірпігім көзіме түшті, хәм мен 2 тілек тіледім. Аның біріншісі, менің шушы хатым әтейіме барып жетсе әрі деп. Әгер де сен хатын оқисың екен, демек менің бірінші қиялым тұрмышқа ашты. Екіншісі, әтейім есен сау, туған яқларға біздің еңға қойтуың насып болсын еді.
1: Эй, омин, омин, шынлап та, мне көздерге яш келейін, мен эмоционал кіші, сенден ақшылай, ақшылай бет, жоғыр бұл алмасыдың, мне шыл кішілерге ердем ету. Шуша,

0: ихласлық ол сенің әтеңнен келеме. Сен бүтінде ауыл егітті емес, шахарға да кетті олар. Мен сені көптен білем, сен енді шымекерді бұлып ташыладың, қашылысың ұйықын білмейм ансын, шахарға кету мүмкінлігі де болғандыр.
1: Менім үшін ауыл өзі бір тұрмыш. Өзімнің дүниямны, ғымырымны мен ауылымна, мәтірейімні башқа көз алына кетір алмайым. Шынки туған жер, туған топырақ, орман кішіге ярдәм ете, қиялларын тұрмышқа ашырға. Шетке кетерге де мүмкіндік бар, ләкин менім үшін түгіл. Шахарға мына мында келдім, менің бүгін тындарым қысыла. Мен мында нешіктер өзімді таба алмайым, өзімді жоғалтам, мына мында нешіктер кіші үстінде кіші яшаған кебек аңлата алмайым, не үшіндір. Тәрбие шул ауылдан енді.
0: Әтеңнен.
1: Әтемнен, хаманиемнен.
0: Шундай ихласлық. Бұл хайырлышылыққа неше кіріп
1: кеттіңіз? Ең бірінші шушы ауылда бүтін былай да бір бірімізге ярдәм етіп жүреміз. Біздің енді қоғамға сіңген һәм мен кішкенеден білем, біз бұл дүниеде бір нәрсені өз өзін алып кете алмаймыз, чөнки кафенліктің кісесі жоқ. Біздің бар тек ғамалдарымыз ғана ұзатып бара. Ең біріншіні біз шушы мүслім қызы Аптева Регинаға бұлышу ниетінен бастадық концерттер қоя. Оның білән енді өз өзінің ауыл егітләрі, ауыл қызлары білән, көрші тер ауыл қызлары білән біз енді қансықтар қойып, 9 миллионға қадар жия алдық. Спинраза деген укол керек, яғни 45 миллион керек еді. Хәм шушы уколны біз енді Аллаға шүкір, Аллақтың рахметі білән Россияға кірте алдық. Бүгін күнде енді Регина біз әкірінгіне өрмәлей, тірнәкләніп бара, хәм енді тезден біздің аяққа басуын күтіп қалабыз.
0: Амин, шулай болсын. Анан сенің шоғыр деген қошамат бар екен, дейме? Бұл шоғыр шиғырлар жазғаныңнан ма, әлі енді қойын келіп шықты ғой бір?
1: Кішкенеден енді, мен бит мектепте оқығанда шулай шоян шиғырлар жазайым, 2 жылдық, 4 жылдық, анан соң енді жекіне комбайнда шейдік, шында да хәр бір бункер тулған сайын талон артына мен шиғырларын жазып жібереді, тіге агрономдарны, председательдерін өртеп енді.
0: Өзіне өзі келеді, дейме? Көңілге.
1: Көңілге келеді, міне, өзінен өзі кішіге қорау білен, күлесі келеді, хәм шиғыр жылдары келеді менің. Мен аңлата алмаймын, мен тек электен үк мен әдебиетке ғашық, сөздерге ғашық, білмеймін, өзінен өзі аны аңлатып болмайды, тек шиғыр жазам әлі деп отырып болмай, өзінен өзі келе, қазіргі уақытта бигерәк тә түнде келе. Не үшін екенін аңлата алмаймын, міне ол шундай хис, шиғыр енді менің үшін күш, менің ол құралым, мен енді халқыма жеткізетін фикірімді, шаяруымды да, енді жоғалтуымды да, әрінуімді да шушы шиғыр жолдар аша шығарамын.
0: Қой бір кіші, мына бір минут уақытымыз бар, рекламаға қадар жауап бере алсаң, анан жауап бере алмасаң, жаңадан шушы сұрауға жауап бересің. Қой бір кіші, сені мына шол елмайып, шайыруыңны ешіктір қабылдайды ме? Оңлап та бітірмеске мүмкін, үпкелерге де мүмкін. Лекен сенің көңілің чистай ма, хам сен аны ешіктір кішінің көңілін көру үшін айтасың ма? Мына шоны білесі келген еді менім.
1: Мен элек бүтін КВН-да қатнашайын, мен элек КВН шекеді, мені элек бүтін кіші көргәш күлелері, әқазір елейлар. Мені мен қазіргі халет ауыр. Шоңа теге көңілді шояру, кейфін көтәру яши.
0: Кішілерінің көңілі көтәрілсін үшін көпірек, ема? Қысқа уақытта реклама, анан дауам етеміз.
2: Болгар радиосында реклама.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
4: Яңа ел бәйрәмен истә қаларлық итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
5: Искә ярдәмсез булып ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Достар, дәвам итәбез. Бүген бездә якташларым қонақта. Рузәл Минхаҗев һәм Рафик Шығайыпов һәм әлбәттә инде без күңел көзгесен барлыйбыз егетләрнең. Менә без сөйләшеп киттек шигырьләр турында. Әйбәттә, менә тагын әйтәсем киләсең килгәч инде син Фирдус Тюмаевта йөрдең бит инде, мен гастрольләрдә булдың. Кемдер төркеме артисты буларак белә һәм менә бу егет без дигән җир безнең бит инде юкка гына яңгырамады, әйме ул Фирдус башкаруында үзенчә кабул ителә ул. Менә ничек син аның белән таныштың һәм ничек кереп киттең? Бүген көндә бергә түгелсез дип беләмәйме? Барыбер әйбәт мөнәсәбәтләрдә.
1: Мөнәсәбәтләр әйбәт, әй бүген дә иҗат итәбез Фирдус абый. Килер язам, шигырьләр язам. Инде кереп китүем. Ничек дип аңлатырга гел юктан гына булды. Досмалай Мухандегі әлфист баянист әйті әйді әрізәлді Фирдусға шығыр яз әлі де Фирдус абыға барып ұқиым дейін. Мейтем, мен аны яратмайм.
0: Яратмайм дейдің
1: ма? Әлік. Мен аны ижатты білән тек таныш түгіл. ничектер

0: қылтық кішідір деп ойлайдым. Қазір шынасың, бір ай өтті. Әйда ертеге барабыз дей, сен өзің оқырсың дейін. Мәйтә, мен жаза алмайым. Міне, көңілі шамаңша жаза алмайым дедім мен дейім. Қазір шынас концертіне бардық. Бұл уақытта деге пайғылы уақыт, абайым үлген уақыт енді. Шынасын бардық та, хафир сау шықты енді, шалыда концерті бара. Хай шынасын шықты да, деген шықтыр қылтайып үрген көбігін. Хам ярты концерт бітті, отырам енді, мәйтәм, қойтып кетсем, қойтып бұтын жарсам, көм пайда болар деп отырам. Хам шыл уақытта Фирса байтты. Мен ауыл егітті. Менен ауыл егітті деп күлелер, колхозник деп күлелер. Ертеңгі сағат 5-те әті білен тұрып, пұска шартып, трактор қобызып қара. Әне білен фермаға түшіп, сиыр сауып қара. Міне шынасын сөйлешірбіз. Ауыл ешілері білен тауға мініп, ұшақлар яғып, баянар тартып қара. Міне шынасын сөйлешірбіз. Міне шыл фикір білен мен ашады. Бұл мәйтен біздің егіт. Шынасын шиғырны яздым, Фируза бейбек жатты. Әмін өзінің түркіменіне шақырды. Шынасын біздің ижат башланды. Мен енді ұзақ ойладым, чүнкі ауылда ештіран кіші бітін мен. Әм екі ой ойлағаннан соң Рүзәл бұл сия мүмкіндік сәхнеге шығырға. Әм Фируза абайының түркімінде 3 жыл ішедім.
1: Тәжірибе болды ма?
0: Әй, мен аны айтар едім. Менің ол тұрмыш оқытушым. Міне, сіз аны білесіздер жыршы боларақ, әмін аны кіші боларақ білем. Ол бик көп балаларға ярдәм етеді, бик көп егітлерге бүгін бұлыша. Хам Фирдус абай менің сыныпта тұрмыш оқытушым, сахнаға тартып шығарған кісі ол мен, аға бик рахметлі. Бүгін енді біз менің өзімнің түркімім бар, лекин біз бик тығыз ілімтеді, міне әлі көптен түгілгіне шушы егіт біз шешмесін ашқанды да Фирдус абай өзі бит шиттәйі, лекин әлі сәлеметлі қоқшаған келішті сюрприз етіп қойтты, біздің халқымызды зорлады, шуңа Фирдус абайға мен рахметлі. Келешекте де матур ижат йыллары насип болсын, міне мен аға зор рахметлерімді жеткіремін. Егітлерге болышқан үшін. Аның арқасында бик көп егітлерінің ғұмыры сақланып қалды.
1: Міне білесің, ол нәрсесі менің рахат ештуі, міне шундай дәрежелерге жетіп, тағади болып қала алу, һәм міне шул ілімтәләрне бірге болдыру, ижат ету зор бәхет һәрбер кісі үшін, әйме?
0: Әйе, біз бит енді һәрбіріз бұл дүниеге келгенбіз матур ізлер қалдыру үшін. Ғұмыр бик тез өтеді ол. Тұрмыш мезгіл, міне бүгінгі шырашул ертеге қабатланмай. Шуңа һәрбір мезгілінің қадірін біліп яшайық. Юлға кішілер ұшыры екен, біз аны дұрыс етіп қабыл еттік. Аллах бетені бізге аны ұшыратқан, шуңа бір-бір бізге ауыр сөз айтмеші, ренжімеші, матур етіп бұлышып, шушы қысқа ғана ғұмырда шын кішілер болып яшау біздің түп борыш.
1: Міне бәхет дедік бітей ме, сен нәрсе бәхетлі еті бүгін күнде?
0: Бәхет ол енді Аллах қошқан жолдан бару. Аллах бір қашанда бізді ташламай. Бәхет ол әтең, әнең, есен уақыт. Сабайларың әті деп айтқан уақыт, һәм енді шын кіші болып сау сәлемет өз аяғында ерген уақыттыр деп ойлаймын. Біз бұл дүниеге келгенбіз екен, біз енді бақытлы. Біз ертен тұрып көздеріміз оша алабыз екен, хауа солай алабыз екен, Аллах рахметін айта алабыз екен, біз енді шындап та бақытлы. Шуңа кіші ол қар кіші бақытыны өзінше оңлай. Дұрыс етіп оңлап шын кішілер болып көршілеріне құрмет етіп туғанлық жерлерін үзмеші шын ауыл егітләрі болды.
1: Әйе, мен дә рафиқа қарап қойдым, мен айтам, бәхет десем аңлап бітірер едім екен, әлі фәлсәфи сұрау деп қабыл етесің. Біз бүтін аны һәрбір кішіге бірге яратабыз да, ол бір қарасаң дұрыс та, өзіне өзі тәжірибе аласың, бүтін ойлайсың, қара бұл кішін шулай деп ойлап, ә сенің үшін міне бүгінгі минутта бәхет нәрсе сені бәхетлейді? Бұл бөлек ауыл да бәхет болғандыр сенің үшін, әй ме?
2: Иә.
1: Тағы нәрсе? Бишлігі оқып бітіру, әй ме?
0: Самокатқа қызлар тиеп беру.
1: Аха, тағын бірін істеп қойдық. Радиоға келіп, мына шылай отыру, елмайып отыру шылай ақ, бәхет
2: мұсың?
1: Әрбір әйбірінің өзінің шындай бір бәхетлі мезгілләрі болайын. Біз сенға шынлап та бүтін күшті келіп отыра алмай әлі, сүйеш алмай тұру эфирді ашуңа. Бұл сенің енді елдіз уақытың, онан келешекте да Алла бұйырса, сенің барысы да яқшы болар, һәм бик бәхет болырсың деген тілекте қалабыз, біз тапшырбыз. Міне шулай ұзада кете тезгіне, әйме, мен енді бересі көп кіне сұрауларына беріп те бітіре алмадым, дұрысың ғана айткенде.
0: Бір ғана сөзін айтып отырсам, міне бұл шешме бойынша бик көп кішілер жаза, енді қайсы күндеріне келерге мүмкін.
1: Әйе, мен де шул ақырдан
0: шулғади кішілерге келер. Әлі бір минут уақыт бар?
1: Бар, бар. Бүтін кішіге де келерге бола ма, неше кім қарсы ала?
0: Шундай сұраулар бересіз, шуңа бұл енді халық білен түзілді. Бұл халық үшін, шуңа келігіз қойсы районнан, Ирақтан мы, яқыннан мы, келігіз, қорағыз, ең мұхимы құяшылы матур күн болсын. Келешекте бойын біздің жия тұрған орын, міне келешекте юлларын яқшы етіп салып, ола бірсі қышында жайында юлды етіп, міне мұнда келіп, егітлер үшін шушы шешменің суын ішіп, ол ең бек шифалы, біздің районның ең кемушақ суы ол. Хәм мәшіттен әкіріп дұғалар қылығыз, бір қаштанда егітлерін ұнтмағыз, біздің қар бір өзінің девизі бұларға дейш, барсыда егітлер хақына. Бұл шешмәді бір қашанда тузан түшірге тиіш түгіл, шипшесті мотор етіп біздің соқларға тиіш біз, түзу бір, лекін соқла ол қарбір біздің күші. Шуңа келегіз егітлерінің фотоларын алып келегіз.
1: Ал келе олар ма фотоларын?
0: Әйе, есенлерін де шахет етлерінің алып келегіз. Шуңда біздің анда шурба өртіра, елегіз шуңда флагларға өзігізнің район флагларын алып келегіз, полық флагларын алып келегіз, қатыр ағашына есімлерін жазығыз. Ұнаттырмай қамен келіп, қонып та қорарға мүмкін, шуш акоп шамларын яндырып, шуш балаларға есінетіп қорарға мүмкін. Бойынды халық үшін шуңа қаммәгізіне күтіп қалабыз, бойынды районның үрегідір деп әйтір едім, қар кімді де күтіп қалабыз.
1: Анам білесің, мен ірсет әсім келе, бұл қатырның бір тірі символы, музейі деп әйтерге болай бет. Шынлап та хар бір кіші қатнаушы ала, экспонат қарап келе ала.
0: Біз бетінде қазір үгірі біз, біздің тегі тұрмыш қиметлері башқа ше, біз қазір машина, квартир артына қарайбыз, кішінің де тегі еміне қарап дәрежесін белгілейбіз. Әмін амында келгештен тұрмыш дегізді. Біздің бет бірнені киімді бір нәрсе де алып кете алмаймыз, бар тек ғамәлілерге назад қала, шуңа кіші болып, соңғы сұлышқа қадар яшайык, егітлерін ұнатмайық. Хәм рахмет сізге жерде болған үшін, милләттәшләр деп, тұрған үшін, тағын ясын, бірге ешерге, біз татарлар дейіп, дәшерге.
1: Амин. Мына шундай оптимистик рухта біз түгелләр, біз тыңлаушылар бу сиңа изге тилекләрен жеткергән. Домир абый, Мөнир апа бик күп мына шундай Рузал йылаттың еламышы тыңлап бул, сәламәт бул, рәхмәт сиңа дип язганнар күп, мына хәзер укырсың әле аннансың. Рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен. Рафик Шугаев һәм Рузал Минхаҗев бүген бездә кунакта булды. Мөслим Митреулы егетләре, минем якташларым, горурланам сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр.
0: Насип булсын.
1: Сау булыгыз. Тап шуны мин Найла Гыйбадуллина алып бардым.
3: Асия Ганиева. Яшим әле үзім болып. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ылай аласыз.

Музыка бар. Студияда сіз мен Найля сәлемлеймін. Хәлдеріңіз нешік? Яза аласыз? Макс Таура лашабыз.

Қайырлы күн, дұстар. Мене шулай, яңғырлы әбилер шуағы деп айтып қойған. Бәлкі бұл әбилер шуағы да төгілдір бошланағынадыр. Жылы ертегі де 21 градусын көрсетті, әлекен енді қозында яңғыр еуі. Ғалымдар, есіп атлаға шақат әкішінің кәйіпі бүтіне бұмаса да

0: өзін мәжбүрі етіп кінә елмайтса да, бош миында бәхет гормондары, эндорфиндар шығарыла башлы екен бе жамағат. Кейпіңіз болмаса да елмайығыз әлігі минутларда. Хәм бош мие елған елмайу білән шын елмайуны ойыра олмай, хәм кейпіні бар-бір көтәрі екен міне шулай. Әлігі минутлардан иріңізді қысып болса да, елмайып қойығыз әлі, хәм бош мие кейп шеп деп ойласа, сізге яңа энергия келешек, әм бұл яңа энергия бізге әр вақытта да керек. Инде 4-7 минут кетті дейдім, студияда мен Найля қалам, яңа музыкаль сағатта да сіздің үлен оралашырбыз, иматур жерларына тыңларбыз.
1: Лилия Сабирова.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесінен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дейлер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қыны қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақытта қон юғалтуны тұқтата ола. Шулай санчи ошқазанны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми ішенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлдерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі жоқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Не үшін санчи бір жолы қопма қоршы сипатларға иесін деген сұрау дуарға мүмкін. Мұңа жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да яхшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, жүрегінің дулауы бітіп, қан басымы нормалләшіп, ұйқысыздықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні яхшырта. Кішілерде кең таралған инсульт ауруын да уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, достар. Сәлеметлігі бізні өзіміз сақтайық, ұзақ яшайық. Санчи фармлен дәруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 20 сентябрендә фармлен дәруханәләрендә санчиға махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмәт телефон аша.
1: Заулау чарасы булып саналган медицинский ягынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Ершекләве уника плюс.
3: Болгар радиосы.

психологтар айтылар, соңғы сөзді бір қашанда айтырға керек, мен дәшме оң әйбәтірек. Те шуңа да мұнда енді кім неке көйілі аңсы да бар. 5 толып 7 минут кетті, бұлғар разасам, эфирін давам етес, көзі да мен айла қалам. Лекен тыңлаушыларымыз біздің енді фикірлерін яза, рәхмет, мәне урман күні дегенден. Әлі Зүмәр есімді тыңлаушымыз жазған, қайырлы күн бұлғар радиосы. Әлі мен бүгін урман күні екенін білгенде, батыр урманын әйленіп қайттым. Урманда бик рәхәт, хауасын сулап тоймаслық. Қора урман деп ағашлар бик қойы өскен урманы әйтәлердір деп білем. Бұла бет шынды урманлар, анда қатта

Қойош нұрда өте алмай тұрған орындар түбән камыда Зүмәрі Ғалимова язып жіберген. Зүмәрі, мен сіздің фотоларға қорадым да қайран қалдым. Бұ, сіздің түбән камыдағы орман болып шықтым енді бұ. Батыр орманы деген, мәне бетінде орманлар бар екен. Сіз шын фотограф, әгер де сіз түшірген болсағыз, әлігі матурлықны шоққа тұрсың, әфәрінгіне дейесі қола. Әсәлемі ғалайкім, вағалайкім әсәлем, олыбыздан ерак түгіл Норат орманы бар. Мектепте оқығанда, ел сайын каникулға шығар алдынан, шул орманға барайдық та түрлі ойнар ойнап ұландыр шешеклері, Норат көркәлері жеп қайтайдық, қазір негәдір орманға барыға шығалып тұрмайлар. Бәлкім орман бітінен қорқалардыр, әлік біз оларды білмейді едік. Қазір паласа бойларына шығарға да қорқабыз, міне шулай шынки орман біті қуадала деп, ойлайбыз деген қорқынышы бар деген Домир абайыңыз болғадан ол әр уақыт бізге енді өзінің пікірлерін айтып тұра. Домир абай рахмет ау сен, мен осылай қара орман орман деп іздеймін. Міне әрбіріңізде өзінің жақын орманы бардыр, жаза аласыз, бөлісе аласыз. Енді эфирде яңғыр

Күңілің мен қуаққа қонып сойрады. Үрілсе де сеңа жеталмай мәхәбәттен шошқан ой бары. Син бір шешкейдің, әуізің бір юлдызыны өліп яраттың. Син құш едің, ұтқа ұрынған, үтілген шылыңды қонатың.

Атмиша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәй

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Қалғандық жіптәрін соқлап, туғандар өз арызы тумотор ешесіндер еді. Әміне әлі күшір, туғандарға туған күнге бөлекке міне деген енді башқару деп әйтірге бұлақ. Әмі сіз, достлар, туған күн күштенішлерін әлбәтті юлы оласыз. Bulgarradio.com сайт оша. Рәхметіңіз Bulgarradio.com сайтына сіз құтлауларығызны язып жібере оласыз. Әлігі минутларда оқ. Әм әлігі минутта езілген қабарларды мен көруге. Әлбәтті енді кешкі сағат 8-нен соң жерлі сәлем тапшырында яңыратырмын. Әсәлемнер келсе 891-78-555-91-5 номерінам. Оларында ишеттірірмін. Студияда мен Айгел Хайруллина шым.

Жерлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Күндізгі 12-ден 1-ге қадар болды. Күндізгі шығарылыш, әкешкі 8-ден 9-ға қадар боласы шығарылышыны мен Айгіл Қайрулина олып барам. Қайырлы емен кеш, дұслар, әр башағызға да. 42-00-15 Қазан шәһәрі Максим Горький 15-й адресіне хатлар юлы оласыз. Әм

кең оның. Біздің тұрмышта әр башланғышларымызны қоплап, зұр шаныш білдіріп тұрғаның, оңыштарға ерішір үшін, зұр таяныш болғаның үшін рәхмәт айтабыз сен әнейбіз, яратабыз, құрмәт айтабыз өзіңді. Жылы шайының шешеклері көбік сенің келешек күннәріңді гүзәл, мотор болсын. Құрыштайынық сәлеметлі, қайғы қасыратсіз, емлі күннәр, рәхәт, бәрекәтлі тұрмыш тілейбіз. Сен қар шақтада біздің үшін еш қам мотор. Әм, әлбәтті әйінді, барлық тілеклеріні болаларың жеткірі, бүлекке, өгізәл ұразау башқарымда әне деген жүр яңғыры. Бейрамың білін қадірлік жібіз.

кызларың, келінің, кеуләрің, ұнық-ұнықшықларың еллі. Әмінді әлігі тілеклерге Әлмир Нәғиме ғошқаруында туған күнің білен әнкәй деген жүр білен бізді қошылабыз. Сау сәләмәт бұлығыз. Шынды матур көркәм юбилей ешіне келіп жеткенсіз. Әлбәтті әңді орнығыз түрді әбілсін. Қадыр құрмат күнә көріп ешісәгіз еді.

Бүгін қорасы олында яшаушен қадырлық жібісәне ебізге, мәне қызы Мәдинәге 80 яш тұла қадырлән ебіз. Сені туған күнің білен үшін көңілден, құтлы ебіз күннәрің шатлық білен өтсін, ғымыр елің ұзын болсын, қойғы қасырат көрмей бізге тірәк болып яша. Тіплікнің әшін, жылы сүзің, нұрлы езің үшін рахмат ең езгі тілекларына олың, қызларың, келінің, кеуләрің, ұнықшықларың еллі әліге құтлау бұлға radio.com сайты аша келіп ерішті. Олдағы минутларда да, әгерде яқынларығызны құтларға тілесегіз, әлісіз тапшырубыз түгәлінгенше юллап үлгіресіз бұлға radio.com сайты бұзға рәхіметігіз. Әкімдер бүгін туған күндерін белгілеп өтесізге көңіл төрінен шыққан ең ихлас матур тілекләр.

0: Мінекі шіткеш енергия ортаковик, достар, сізге шылай тыйылмайм ол. Күнде омында бір орып, бір инде хәл оласында кешке йокларда, міне түнгі табы шул қадыр энергия көбейе. Ойры шоқатын қызлардың верседен шығып айтам, шынки бәлкі ол кішісіне гіне бейлідір, міне кей шіткеш түнгі табы. Хотын кызлар түрлі ебірлер ясый башылар. Кімдір шегушеге аймым, кімдір ошарға пішіре башылай, кімдір ниндейдір қышқа әзірліклер бара. Міне қызлар суқ шығарғанлар. Қоба күнін олдан білгілеген мін. Кешен Нұрзада білен әңгемегізді қатнаш алмадың. Нәрсе деген қобақ, олма, кешір, ұнықларым шылай әйтәлер. Міне шыларыны ябайдым, шыма көре біздің білен топшыруда қатнашыға уақыты болмаған олсының. Әлі 2 литр тиресіне әзірленген шешелерім бітті, бүгін күн бойы соқ іштік деген. Міне, қотын қызлар шынды ішілер білен шығадан әлер, әлі қазір кәбісті тұзлы уақыты башланаша. Қиярлар тұзла бітірдік бетенді, помидорлар бітті, әмі кәбісті сезоны башлана қазір. Кеш еткеш олма соқлары ябышылар бұла, міне, көп ол ондайлар, ішілер көп шынлапты. Әм шираттағысы, міне, оңайсызланмағысыз екінші жолды тұтығыз да язығыз. Мен бейт сіздің ішіңіз еқліқтан язап отырасыз деп әйтмейм. Әміне біздің білен бірге екенлігізіні көрсетесіз. Хәш шықты да біз сіздің қабар күтәбіз қырматты тұңлаушыларымыз. Сіздің бірерігізнің қабары келмей башласа, бұршыла башым. Шәқсен мен бек бұршылам. Неге іштілмей екен, неге тауыштымдар ең екен, неге қабар язмайлар екен. Өзің ішіңгіне болса деп те язып жіберсегіз бола қойшақта. Хайырлы кешілер айгіл. Рахатланып Болғар радиосын тыңлап отырабыз. Қомын ясам радио тыңлаушыларды сізді яратмассыз деп ойлаймын. Бұл Дамир Рабиның әлі іші жоқ ма деп айтырлар кебек. Кіші нәрсе айтқанда ішіңіз болмасын сіздің. Язығысыз. Ең мұхимі мен олай деп айтмаймын, мен оқимын, кіші айтқанда сіз ешітмейсіз бе. Мен де қышқырып айтмаймын. Шуңа көре біздің білен бірге болғаныңыз үшін зор рахмет сізге Дамир Раби. Бек құрмет айтам. Ширатта келген тағын бір хабарымыз бар. Онысында оқып ұзарға керектір. Қазір оқимын достар, міне Нұрлатқа барып келейік тезгіне.
1: Нұрлат 104.7 FM.
0: Нұрлатта біздің ешлық шынды. Хайырлы кеш айгіл деп яза, бүгін күні бойы іш көп болды. Гіл тыңлап болмады сізіні. Айгіл, біз бейт санитария эпидемиология қызметкерлері. Әйе шол, құтлыйым бүгін бәйрәм бейт. Сұң болса да, шушы үлкеді үшлеушілеріні, барлық қызметкерлеріні, хәм ветеранларыны бәйрәм білен құтлап кейті гәлі. Саулық сәлемәтлік тілік үшлеушілерге, үшлерінде оңышылар тілік. Әбіз пенсионерларға тұныш қуартлық тілік деп яза Рауи апа. Зор рахмат іске түшіруіңіз үшін санипет деп айтәлер бейт аларына, әйме қысқа шағын айткенде санитария эпидемиология қызметкерлері күні. Күні хүнәри бәйрәміңіз білен құтлаймыз. Бик матур язғансыз, енді сау сәлемәт болығыз, һәм шушы хүнәри бәйрәмлеріні әлі пенсияға шыққанша да құтлап, сізге мына шулай іске түшіріп хабар салырға яссын яқынларығыз, коллегаларығыз, һәм білген-білмеген кішілер де хәтта. Құтлайбыз күннәри бәйрәмнәре белән, туған күннәр белән құтлауларын теге сәғатта, узған сәғатта тәмамладық. Әлегә исә сәлемнәр юллыйбыз, хәбәрләшеп отырабыз, дуслар.
1: Эльмира Нәғимова.

Сезгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір ефрағысы. Бұлғар адесында күзгі хислер.